اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر فیل اڑسڑ تیرتھ جے نہ ہوئے اترے نہ ہی میں